pina ke monati e o tsa tswa bapalla yona motho e motle re mathula ke le bitsola se hlopa le re ke bine ba sotho ba batle na kwa ne fitile ya re suthele muruti ka matsidi so muruti se baka ke sa ha.

akani ke mafela beka mafelo fela ngina imali mali bendaramba kwa ba mali buti akina

0: Dumela, dumela, dumela. E motho moratuwa, sponono sa bona sa lesedi FM. Bona, ke dutse le wena ke le ka mona ka Meloding, Virginia. Saturday se monate sa maphelo. Ke dutse le wena lekhubung la 89.4, ke sethote se bahle makgetha. Bona ke re, hi Chagadu ntate, hashtag community, totangos.
1: O mametse ntswake ka tlhela. Emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu